یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 12 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے مرکزی H3 راکٹ نے 6 سیٹلائٹس کو کامیابی سے ان کے طے شدہ مدار میں ڈال دیا ہے۔ H3 راکٹ جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے کچھ دیر پہلے تھانیگاشیما خلائی مرکز سے روانہ ہوا۔ جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی جاکسا کا کہنا ہے کہ راکٹ مسلسل اوپر بلند ہوتے ہوئے روانگی کے تقریباً 15 منٹ بعد کوئی 580 کلومیٹر کی اونچائی پر اپنے طے شدہ مدار میں داخل ہوا۔ بعد میں 6 چھوٹے سیٹلائٹس کو مدار میں ڈال کر اس مشن کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ دسمبر میں پچھلا H3 لانچ ناکامی پر ختم ہوا تھا۔ جاکسا نے پے لوڈ سپورٹ ڈھانچے میں ایک مسئلے کو درست کیا اور تقریباً 6 ماہ کے بعد لانچ آپریشن دوبارہ شروع کیا۔ جدید ترین H3 ماڈل ایک نیا 3.0 کنفیگریشن آزمائشی راکٹ ہے جو بوسٹر استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس کے بجائے یہ 3 اہم انجن سے لیس ہے۔ پچھلے ماڈلز میں 2 تھے۔ توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ آیا خلائی ایجنسی اپنے فلیگ شپ راکٹ پروگرام کو دوبارہ پٹری پر لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے کے اگلے ماہ کے اوائل میں بھارتی دورے اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے بات چیت کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جاپانی حکومت نے جمعے کو حکمران اتحاد کو غیر حتمی شیڈیول سے آگاہ کیا۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق تاکائچی 1 جولائی سے 3 دن کے لیے شمال مشرقی ریاست آسام کے مرکزی شہر گوہاٹی جائیں گی اور اگلے دن مودی کے ساتھ سربراہی اجلاس کریں گی۔ دونوں رہنماؤں کی یہ دوسری براہ راست ملاقات ہوگی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تاکائچی کا مقصد اعلی رہنماؤں کے باقاعدگی سے باہمی دوروں کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے ایران کو بہت سخت حملے اور اس کے تیل کے انفراسٹرکچر پر قبضہ کرنے کی دھمکی دیتے رہے تھے۔

0: آپ یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب آج کی باقی خبریں۔ نئی دہلی کا کہنا ہے کہ عمان کے ساحل کے قریبی پانیوں میں بحری جہاز پر امریکی حملے کے بعد تجارتی ٹینکر کے عملے کے 3 بھارتی ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ بحری جہاز کے 21 دیگر افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے فوٹیج سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ اس نے کہا کہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عین نشانے پر گرنے والا گولہ بارود جہاز کے انجن روم میں پھینکا جا رہا ہے۔ سینٹ کام نے کہا کہ اس کی فورسز نے ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا کیونکہ عملہ بار بار امریکی افواج کی ہدایات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا۔ اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران سے تیل لے جانے کی کوشش کی۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے بدھ کو اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اس نے کہا کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں سے آزادانہ جہاز رانی کو جلد از جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ جاپانی چپ میکر راپیدس کا کہنا ہے کہ وہ برطانوی اور اطالوی پبلک اداروں کے ساتھ سیمی کنڈکٹر کی تیاری میں تعاون کے لیے معاہدوں پر دستخط کی توقع رکھتی ہے۔ راپیدس کے صدر کوئی کے آتسو یوشی نے یہ اعلان جمعرات کو وزیر اعظم تاکائیچی سانائے کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ کوئی کے نے کہا کہ یہ معاہدے وزیر اعظم تاکائیچی کے دورہ یورپ کے موقع پر ہوں گے جو ہفتے کے دن سے شروع ہوگا۔ کوئی کے نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاہدے ایک ایسا پہلا قدم ہوں جس کے ذریعے ہم ایک نئی دنیا اور ٹیکنالوجیز بنانے کے لیے مل کر پیش رفت کر سکیں۔ تاکائیچی نے کہا کہ عالمی سطح پر چپ کی مانگ میں اضافہ متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں راپیدس چپس کو نہ صرف برطانیہ اور اٹلی بلکہ دوسرے ہم خیال ممالک میں بھی فروغ دینا چاہوں گی۔ دو یوکوزونا گرینڈ چیمپئنز کا کہنا ہے کہ وہ پیرس کے آئندہ دورے کے دوران سومو یعنی روایتی جاپانی ریسلنگ کی کشش کا مظاہرہ کرنے کے منتظر ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت کا 31 سالوں میں یہ پہلا دورہ ہے۔ ہفتے اور اتوار کو نمائشی ٹورنامنٹ میں تقریباً 120 افراد شرکت کریں گے۔ ان میں ٹاپ ڈویژن کے پہلوان اور ریفری شامل ہوں گے۔ یوکوزونا ہوشوریو اور اونو ساتو نے جمعرات کو پیرس میں صحافیوں سے بات کی۔ منگولیا سے تعلق رکھنے والے ہوشوریو نے کہا کہ وہ فرانس میں لوگوں کو سومو کی عظمت دکھانے کے لیے جنون کی حد تک تیاری کریں گے۔ وہ مئی کے گرینڈ ٹورنامنٹ سے اس وقت دستبردار ہو گئے تھے جب پہلے ہی دن ان کی دائیں ٹانگ زخمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ علاج کے پروگرام کی بدولت چوٹ تقریباً ٹھیک ہو گئی ہے۔ اونو ساتو بائیں کندھے کی چوٹ کی وجہ سے مئی کے ٹورنامنٹ میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ چوٹ کافی بہتر ہو رہی ہے۔ اس جاپانی پہلوان نے مزید کہا کہ وہ جولائی میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے جاپان میں سخت ٹریننگ کرنے سے پہلے پیرس میں اپنی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ سن لیجیے۔ جاپان کے مرکزی H3 راکٹ نے 6 سیٹلائٹس کو کامیابی سے ان کے طے شدہ مدار میں ڈال دیا ہے۔ H3 راکٹ جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے کچھ دیر پہلے تھانیگاشیما خلائی مرکز سے روانہ ہوا۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائیچی سانائے کے اگلے ماہ کے اوائل میں بھارتی دورے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جاپانی حکومت نے جمعے کو حکمران اتحاد کو ایک غیر حتمی شیڈیول سے آگاہ کیا۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق تاکائیچی 1 جولائی سے 3 دن کے لیے شمال مشرقی ریاست آسام کے مرکزی شہر گوہاٹی جائیں گی اور اگلے دن مودی کے ساتھ سربراہ اجلاس کریں گی۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے تازہ ترین خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے غلام رسول سیالوی صاحب کا، لکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ کس خیال میں ہیں؟
1: جی، یہ آئندہ ضرور بتانا ہے آپ نے، خلیل صاحب منتظر ہیں۔ غلام رسول صاحب مزید لکھتے ہیں، ریڈیو جاپان کی اردو سروس کا پروگرام دیوان خانہ سنا، بڑا اچھا لگا۔ اردو سروس کے تمام پروگرام معلوماتی اور علمی ہوتے ہیں، جنہیں سن کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرا پسندیدہ پروگرام دیوان خانہ اور آئیے جاپانی بولے ہیں۔ غلام رسول سیالوی صاحب، آپ کے پیغام اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ محفل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام جاپانی بولے ہیں، تو اب اسی پروگرام کے حوالے سے خصوصی اعلان سنیے۔
0: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں

0: روانہ کر دینا ہے۔
1: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ پر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تصاویر والے حصے میں پوسٹ کی جا رہی ہے۔
0: دیوان خانہ کے اس پیج تک رسائی کا طریقہ ہے کہ ہمارا پیج nhk.jp/urdu کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ کے عنوان پر کلک کریں اور پھر آپ پہنچ جائیں گے دیوان خانہ کے صفحے پہ۔ یہاں پہنچ کر آپ نے کھولنا ہے 7 جون کے پروگرام کا صفحہ۔ اس پیج پر میزبانوں کی تصویر ہے، اس تصویر پر کلک کریں گے تو کوئز نمبر 2 کے جملے والی تصویر نظر آ جائے گی۔
2: اس کو دیکھ کر اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب والے سامعین یا کوئز میں شریک ہونے والے ہر سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
0: یہ سوال ہے 7 جون کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج ہے۔ تام دس دیش دیش دیش دیش،
1: تام دس کا مطلب ہے میں تام ہوں، جبکہ مکمل اردو جملہ ہے میں تام ہوں، میں طالب علم ہوں۔
2: جبکہ تام دیس یعنی تام ہوں آدھا جملہ ہے، اس کا باقی حصہ آپ نے بتانا ہے۔ تام دیس کے بعد الفاظ آپ نے اپنے جواب کے طور پر ہمیں لکھنے ہیں۔
0: اس کے لیے اشارہ ہے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ سبق نمبر 2 میں اس سبق پر جا کے درست جواب تلاش کیجئے۔
1: جی ہاں، تام دیس ڈیش ڈیش ڈیش کا جواب ویب سائٹ ہوم پیج nhk.jp/urdu پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ ایک اور نشانی بتاتی چلوں کہ مکالمے والے صفحے کا 7واں جملہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔
2: لہٰذا ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتے ہیں۔
0: اور یہ پھر سے سن لیجئے کہ درست جواب والے سامعین بلکہ کوئز میں شریک ہر سامع کا نام ہوگا دیوان خانہ میں نشر۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu کے توسط سے ہمارے کوئز جاپانی زبان دانی میں شرکت کریں، ڈھیروں ڈھیر جواب بھیجوائیں۔
1: جواب بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ جاپانی کیوں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس وضاحت کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔
0: اور سامعین، اب ہم آپ کو دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا خط یا پھر ہمارے جاپانی کوئز جاپانی زبان دانی کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔
1: اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کر کے شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر جائیں۔
0: اس پیج پر میزبانوں کی تھمب نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجیں پر کلک کریں۔ اس سے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا۔
1: اس پیج پر تصویر کے نیچے دی ہدایت پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کریں۔ پہلے رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔
2: یہاں درج ہدایات پڑھ کر قبول کا آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے۔
0: اس پر مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانے والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والا جو فارم ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنا عرفی نام یعنی نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پھر پیغام لکھنا ہے۔
2: اگر کوئی کوئز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو میسج میں اپنا جواب لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتا ہے۔
0: اور اگر صرف میسج بھیجنا ہے تو آپ نے نہیں والا آپشن منتخب کرنا ہے اور تیر کے نشان پر کلک کرنا ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا۔
2: اچھا وسیمہ صاحبہ، ابھی آپ نے کہا کہ شوکویکو کے چند عملی تجربات کا ذکر آپ کریں گی، تو میرے خیال میں اب یہ کہانی سنا ہی ڈالیں۔
0: وہ تو گیت سے بڑا پہلے کا تھا، آپ کو یاد ہے ابھی تک؟
2: ہاں، میں ابھی تک اسی کے انتظار میں ہوں۔
0: لیکن یہ کہانی نہیں، سچی کہانی اور آپ بیتی ہے۔ ہماری اردو سروس کے جاپانی عملے کی رکن اوراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ اسکول لنچ، جس کو کیوشک کہتے ہیں، صوفیہ میں نے صحیح کہا؟
1: کیوشک، بالکل کیوشک۔
0: اس کیوشک کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے پرائمری اسکول میں جاپانی علاقائی کھانوں کے علاوہ مختلف ملکوں کے کھانے بھی اسکول لنچ پروگرام کا حصہ تھے۔
1: اور وہ بتاتی ہیں کہ اسکول کا لنچ نیوز لیٹر بھی تھا جس میں غذائیت کے ماہر اور باورچی خانے کا عملہ ہر ڈش کے پس منظر اور ثقافتی اہمیت کی وضاحت کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی سے میں نے نہ صرف کھانوں بلکہ مقامی اور دنیا کے مختلف حصوں کی ثقافت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔
2: ارے یہی تو ہے فوڈ ایجوکیشن، یعنی مقامی اور بین الاقوامی معاشرتوں کا علم
0: دسترخوان کی وساطت سے۔ اچھا اوراتا مزید بتاتی ہیں، بلکہ مثال دے رہی ہیں کہ میں ٹوکیو کے نزدیکی سائتاما پریفیکچر میں رہتی ہوں، وہاں پلی بڑی، لیکن اسکول لنچ کے دوران مجھے پہلی بار اس علاقے کی ایک خاص مقامی ڈش زیری فرائی کے بارے میں معلوم ہوا، جو آلوؤں اور سویابین کے اجزاء

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: آمین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان میں ہر سال جون کا مہینہ غذائیت سے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے مختص کیا گیا ہے. اس کی مخصوص اصطلاح ہے شوکو ایکو.
1: شوکو ایکو میں شوکو سے مراد کھانا ہے اور ایکو آگاہی کو کہتے ہیں.
0: اور اس شوکو ایکو سے مراد لوگوں کو خصوصاً بچوں کو خوراک منتخب کرنے، غذائیت کے لحاظ سے متوازن کھانے اور خوراک کا زیار روکنے کی آگہی دینا ہے. سامن، یہ لفظ جاپان میں 2005 میں خوراک کی تعلیم کے بنیادی قانون کے نفاذ کے ساتھ عام ہوا.
2: کھانے پینے کی صحت مند عادات توانا معاشرے کی بنیادی اکائی ہیں. پاکوہین میں دسترخوان کے آداب پر بڑی توجہ دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور پر قانون سازی کی ضرورت کیوں پڑی؟
1: خلیل صاحب، پہلے زمانے میں جاپان میں بھی ایسے ہی تھا. کھانے کے آداب گھرانے سے روزمرہ کی تربیت سے جڑے ہوئے تھے. تاہم سنا ہے کہ 20ویں صدی کے بعد جاپان کی تیز معاشی ترقی کے دور میں طرز زندگی میں نمایاں تبدیلی آنے سے خوراک سے متعلق مسائل سامنے آئے، جن میں اکیلے اہل خانہ کے ساتھ کھانے کے بجائے اکیلے کھانے اور باہر کھانے کی شرح میں اضافہ شامل ہے.
0: ارے ہاں، دسترخوان پہ کھانے کی واقعی کمی ہوئی ہے. اور میری ایک ہمسائی بتاتی ہیں کہ 9 عمر بچے، ایسے بچے جو اسکولوں میں 9ویں 10ویں میں ہیں اور وہ اسکول کے بعد اور کوئی نہ کوئی پڑھائی کرتے ہیں، وہ اپنا کھانا یا رات گئے کھانے کی خریداری کنوینئنس اسٹوروں سے خرید کے الا بلا کھا لیتے ہیں.
1: بالکل
2: نئے دور کے کھانے اور بے وقت کھانے یا پھر بازاری کھانوں وغیرہ سے موٹاپا، ذیابیطس اور طرز زندگی سے متعلق بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے.
0: بالکل بالکل، اسی خدشے کی بنا پہ خلیل صاحب شوکو ایکو کی ضرورت محسوس ہوئی اور جاپان میں 2005 ایکٹ آن شوکو ایکو بنا، تاکہ علم و مہارت کو بروئے کار لا کر اچھی صحت کے لیے موزوں کھانے منتخب کیے جا سکیں.
1: جاپان میں اسے صرف نصاب میں ہی نہیں بلکہ مشق اور تجربات کے ذریعے بھی پڑھایا جاتا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں اس طرح کی آگاہی کی بھی اب اشد ضرورت ہے.
0: ویسے وہاں بھی کسی زمانے میں دسترخوان کے آداب تو دادا دادی ہی سکھا دیتے تھے کہ کھانا گرانا نہیں ہے، پلیٹ میں بچانا نہیں ہے، اور جو پکا ہے وہی کھانا ہے، باہر کا علاولا نہیں کھانا. لیکن وہاں بھی اب پیزا، برگر اور نوڈلز کا رواج اب بڑھ رہا ہے.
1: جی،
0: اسی لیے یہ ایسا تو قانون جہاں بھی ہوگا بہتری لائے گا اور صحت لائے گا. اور سامعین، اس سلسلے میں ہم چند عملی تجربات کا بھی ذکر کریں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد. فی الحال سامعین کے پیغامات اور پھر گانے کے بعد ایک خاص الخاص اعلان بھی آج کے پروگرام میں ہم نے شامل کرنا ہے.
2: تو میرے پاس ہیں کچھ پیغامات، اور یہ پہلا پیغام ننکانا صاحب پاکستان سے مہر عبدالستار سلفی کا ہے. لکھتے ہیں، اوریگامی اور کاغذ کے حوالے سے 19 اپریل کا دیوان خانہ لاجواب تھا. 1 کروڑ کاغذی کونجیں بنانے والی بات دلچسپ لگی. صوفیہ جمشید صاحبہ، وسیمہ عابد صاحبہ اور گل رحمان بھائی کو خصوصی سلام.
1: وعلیکم السلام مہر عبدالستار سلفی صاحب، کہیے کیسے ہیں اور بقرعید کیسی گزری؟
0: عبدالستار سلفی صاحب، آپ نے 19 اپریل کا دیوان خانہ سنا، اسے سراہا اور اس پہ پیغام لکھ ڈالا، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بہت شکریہ. اور اس پروگرام میں ننی بچی سادا کو ساساکی کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس نے ہیروشیما کے ایٹم بم حملے سے متاثر ہونے کے بعد اپنی صحت یابی کی تمنا کے لیے کاغذ سے 1000 کونجیں بنانا شروع کی تھی، لیکن بدقسمتی بیچاری زخموں سے جانبر نہ ہو سکیں.
1: اسی پروگرام میں کاغذ اور اوریگامی کی تاریخ بھی بتائی گئی تھی.
2: اب پاکستان سے نعیمہ صاحبہ کا پیغام ہے. لکھتی ہیں، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نعیمہ بہن، کیسی ہیں آپ؟
2: نعیمہ صاحبہ مزید لکھتی ہیں، ویسے تو آپ کے سارے ہی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو تو اس کو سننے کا جذبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی پاکستان سے ہے.
0: نعیمہ بہن، پیغام کا اور محفل میں رونق لگانے کا بہت شکریہ. اپنا ملک تو سبھی کو پیارا ہوتا ہے.
1: جی، بقول شاعر، اے میرے ملک تیری فضاؤں کی خیر ہو، دریاؤں، جھیلوں، چشموں، ہواؤں کی خیر ہو.
0: سب کچھ سمیٹ دیا ایک سرزمین میں، کیا بات ہے صوفیہ. سامعین، اب موسیقی کا وقت ہوا جاتا ہے.
2: آج کے گیت کا عنوان ہے ہیلتھ یعنی صحت. اسے پیش کرنے والا گروپ ہے اورنج رینج.
1: جی، اورنج رینج اوکیناوا کا 5 رکنی راک بینڈ ہے جو 2001 میں قائم ہوا اور 22 فروری 2022 کو البم اورنج بال کی اینڈی ڈیبیو کیا،
0: اور پھر 2003 میں سنگل کری کری مائی کے ساتھ بڑے لیبل پہ ڈیبیو کیا. وہ 2026 میں گروپ کی 25ویں سالگرہ منانے والے ہیں.
1: موسیقی کے صنف کو چیلنج کرنے والی ان کی آزاد خیال مگر انتہائی نفیس موسیقی اور غیر معمولی مقبولیت نے

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے غلام رسول سیالوی صاحب کا، لکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ کس خیال میں ہیں؟
1: جی، یہ آئندہ ضرور بتانا ہے آپ نے، خلیل صاحب منتظر ہیں۔ غلام رسول صاحب مزید لکھتے ہیں، ریڈیو جاپان کی اردو سروس کا پروگرام دیوان خانہ سنا، بڑا اچھا لگا۔ اردو سروس کے تمام پروگرام معلوماتی اور علمی ہوتے ہیں، جنہیں سن کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرا پسندیدہ پروگرام دیوان خانہ اور آئیے جاپانی بولیں ہے۔ غلام رسول سیالوی صاحب، آپ کے پیغام اور حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ۔ محفل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام جاپانی بولے ہیں، تو اب اسی پروگرام کے حوالے سے خصوصی اعلان سنیے۔
0: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کر دینا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ پر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تصاویر والے حصے میں پوسٹ کی جا رہی ہے۔
1: دیوان خانہ کے اس پیج تک رسائی کا طریقہ ہے کہ ہمارا پیج nhk.jp/اردو کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ کے عنوان پر کلک کریں اور پھر آپ پہنچ جائیں گے دیوان خانہ کے صفحے پہ۔ یہاں پہنچ کر آپ نے کھولنا ہے 7 جون کے پروگرام کا صفحہ۔ اس پیج پر میزبانوں کی تصویر ہے، اس تصویر پر کلک کریں گے تو کوئز نمبر 2 کے جملے والی تصویر نظر آ جائے گی۔
0: اس کو دیکھ کر اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب والے سامعین یا کوئز میں شریک ہونے والے ہر سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
1: یہ سوال ہے 7 جون کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج ہے۔ تام دس دیش دیش دیش دیش۔
2: تام دس کا مطلب ہے میں تام ہوں، جبکہ مکمل اردو جملہ ہے میں تام ہوں، میں طالب علم ہوں۔
0: جبکہ تام دس یعنی تام ہوں آدھا جملہ ہے، اس کا باقی حصہ آپ نے بتانا ہے۔ تام دیش کے بعد الفاظ آپ نے اپنے جواب کے طور پر ہمیں لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے اشارہ ہے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 2 میں ہے۔ سبق نمبر 2 میں اس سبق پر جا کے درست جواب تلاش کیجئے۔
2: جی ہاں، تام دیش ڈیش ڈیش ڈیش کا جواب ویب سائٹ ہوم پیج nhk.jp/اردو پر موجود جاپانی بول چال کے

0: سبق نمبر 2 میں ہے. ایک اور نشانی بتاتی چلوں کہ مکالمے والے صفحے کا 7 جملہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے.
1: لہٰذا ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں. آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتے ہیں.
2: اور یہ پھر سے سن لیجئے کہ درست جواب والے سامعین بلکہ کوئز میں شریک ہر سامعے کا نام ہوگا دیوان خانہ میں نشر. سامعین ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو کے توسط سے ہمارے کوئز جاپانی زبان دانی میں شرکت کریں, ڈھیروں ڈھیر جواب بھجوائیں.
0: جواب بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ جاپانی کیوں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس وضاحت کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے.
2: اور سامعین اب ہم آپ کو دیوان خانہ میں پیغام, رائے یا خط یا پھر ہمارے جاپانی کوئز جاپانی زبان دانی کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں.
0: اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/اردو ٹائپ کر کے شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر جائیں.
2: اس پیج پر میزبانوں کی تھمب نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات جہاں بھیجیں پر کلک کریں. اس سے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا.
0: اس پیج پر تصویر کے نیچے دی ہدایت پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کریں. پہلے رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا.
1: یہاں درج ہدایات پڑھ کر قبول کا آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے.
2: اس پر مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانے والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والا جو فارم ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنا عرفی نام یعنی نک نیم, اپنا ای میل ایڈریس اور پھر پیغام لکھنا ہے.
1: اگر کوئی کوئز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو میسج میں اپنا جواب لکھ کر ہمیں روانہ کر سکتا ہے.
2: اور اگر صرف میسج بھیجنا ہے تو آپ نے نہیں والا آپشن منتخب کرنا ہے اور تیر کے نشان پر کلک کرنا ہے. آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا.
1: اچھا وسیمہ صاحبہ, ابھی آپ نے کہا کہ شوکویکو کے چند عملی تجربات کا ذکر آپ کریں گی, تو میرے خیال میں اب یہ کہانی سنا ہی ڈالیں.
2: وہ تو گیت سے بڑا پہلے کا تھا, آپ کو یاد ہے ابھی تک؟
1: ہاں میں ابھی تک اسی کے انتظار میں ہوں.
2: لیکن یہ کہانی نہیں سچی کہانی اور آپ بیتی ہے. ہماری اردو سروس کے جاپانی عملے کی رکن اوراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ اسکول لنچ جس کو کیوشک کہتے ہیں, صوفیہ میں نے صحیح کہا کیوشک؟
0: بالکل کیوشک.
2: اس کیوشک کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. ان کے پرائمری اسکول میں جاپانی علاقائی کھانوں کے علاوہ مختلف ملکوں کے کھانے بھی اسکول لنچ پروگرام کا حصہ تھے.
0: اور وہ بتاتی ہیں کہ اسکول کا لنچ نیوز لیٹر بھی تھا جس میں غذائیت کے ماہر اور باورچی خانے کا عملہ ہر ڈش کے پس منظر اور ثقافتی اہمیت کی وضاحت کرتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ اسی سے میں نے نہ صرف کھانوں بلکہ مقامی اور دنیا کے مختلف حصوں کی ثقافت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا.
1: ارے یہی تو ہے فوڈ ایجوکیشن, یعنی مقامی اور بین الاقوامی معاشرتوں کا علم
2: دسترخوان کی وساطت سے. اچھا اوراتا مزید بتاتی ہیں بلکہ مثال دے رہی ہیں کہ میں ٹوکیو کے نزدیکی سائتاما پریفیکچر میں رہتی ہوں, وہاں پلی بڑی, لیکن اسکول لنچ کے دوران مجھے پہلی بار اس علاقے کی ایک خاص مقامی ڈش زری فرائی کے بارے میں معلوم ہوا جو آلووں اور سویابین کے اجزاء سے بنتی ہے.
1: بھائی اب تو اوراتا صاحبہ سے کہیں گے کہ ہمیں بھی بنا کر کھلائیں.
2: ارے پرائمری اسکول پرانی بات تھی, بھول گئی ہوں گی. اچھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیوشک کوکنگ مقابلہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے معیار کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کہتی ہیں جاپان میں اسکول لنچ کی تیاری کے علاقائی سطح سے لے کر قومی سطح تک کے کئی مقابلے ہوتے ہیں, اور ان کے اسکول کے کچن اسٹاف نے ایک موقع پر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی.
0: اور اوراتا صاحبہ کو اب بھی یاد ہے کہ کھانے کتنے مزیدار تھے.
2: خوب پیٹ بھر کے کھائے ہوں گے نا.
0: اور آپ سب سے نہ صرف طلبہ کو اسکول لنچ سے لطف اندوز ہونے کی بلکہ اساتذہ غذائیت کے ماہرین اور کچن اسٹاف کو بھی اپنے بنائے کھانوں کا معیار بہتر بنانے پر فخر کی ترغیب ملی,
2: انعام جو ملا تھا. اور سامعین یہ تھا کیوشک یعنی اسکول کا کھانا. ان سب کاوشوں کا مقصد جاپان میں خاص طور پہ ان کاوشوں کا مقصد آگاہی اجاگر کرنا ہے. اور شوکو اکو یعنی خوراک کی تعلیم یا آگہی اس خیال پر مبنی ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنا ہی نہیں بلکہ روح کو بھی سیراب کرنا ہے. اسی تناظر میں بین الثقافتی سوجھ بوجھ کے باعث مل کر کھانے والوں کو ایک دوسرے سے واقف ہونے کا اور ہائیجین کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصولوں کی پاسداری کا بھی سبق ملتا ہے. اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صحت بخش زندگی ہے, متوازن غذا ہے, آپ موٹے نہیں ہوتے. اچھا آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے, اس وقت یہی ہے سب کیوشک کی روح.

0: کیجیے گا شک اکو کی رو.
1: شک اکو کی رو جی. بھائی خوراک کے بارے میں تعلیم کا تعلق خوراک کے ضیاع سے بھی ہے. شاید تازہ مصنوعات کو ترجیح دینے کی وجہ سے خوراک کے ضیاع میں اضافہ ہوا ہے. گھروں کا بچا کھانا جو پروسیس کر کے مویشیوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن پروسیس کا یہ عمل مہنگے ہونے کے باعث عموماً ضائع کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے 13 جون 2019 میں این ایچ کے کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں تقریباً 800 ملین لوگ بھوک کا شکار ہیں. ان کے بارے میں سوچ کر غذا کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور بھی اہم ہو جاتا ہے.
0: جی بالکل درست کہا شیرازی صاحب. ویسے آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ ہمارے عملے کے رکن یاسم اتوکوں بھی تو بتا رہے تھے کہ شملہ مرچ اور ٹماٹر کے بیج ان کی استانی نے ان کو دیے
1: تاکہ وہ ان کو بوئیں اور پھر ان کو بڑا کریں اور پھر ان کو کھائیں.
0: بالکل تاکہ بچوں کو پتا چلے کتنی محنت لگی ہے ایک کھانا دسترخوان تک آنے میں, بیج سے دسترخوان تک آنے میں. سامعین اب گھڑی کی سوئیاں کہنے لگ گئی ہیں کہ اجازت لیں, لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر دہراتی چلوں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے. آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس میں شرکت کریں. اسی ہوم پیج کے توسط سے آپ ہمیں ای میل بھی روانہ کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu. اب ہمیں اجازت دیجیے.